når det er færdigt. Kokain en spike, Balotelli. Espacito videre, what the hell?